0: teď k tanci vyzve Adam Jurica.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.